0: Superman también.
1: Sí.
0: Every birthday, gavana, ukwafu laba banga na velerwa hi malume gift jo kupa hi kwele ka msana. Neleka boto mabiyani, hambi vana na mani helene, na evidence. Na ukwafu laba kunga birthday ya vona, shikomba shiba yendi ititwa aluku na vela kavana kumele. Laba na velerwa hi mashibu gracious mkikuna rukwa la River Plus. Si!
1: Kuna mwani baka mboko wato pari bele River Plus, shesu, arit.
0: Ima!
1: Ah, mitlela ngopfu n'wi.
0: Ene na pfuka sweswisikisi ni ya magedeni.
1: Ni nge se swi ndla hlayisekani.
0: Danki.
2: Finish and Scorpionus.
1: Yeah.
2: Finish and Vaserin.
1: Yeah.
2: Finish and Scorpionus. Finish and Vaserin. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, rararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar mabihani bima kumbani kwale ka tomu kwale kulani buti mukula ya ndyangu wa n'wina na vana va n'wina mi ta vana matikulutikulu swindhuva ku na Thembi Xirinda aka Siyandhani ku na Evidence Chavalala aka Makoxo ku na Man Esther Maluleke a Jamela 2 ku na Andani Maluleke kwale ka Ngove a Jamela 2 ku na Nuwele Khosa aka Siyandhani Yunisi Chauke kwalaka Mapuvi vana va le le mhani mahori ka Mapuvi asika Spock Setter inkulu
1: ke se swinene nhlayisekani amizeri ta ri mikiseri ya mahlweri kha ri tlhaveleka nambara 060 875 942 tlhaveli la
3: munhu ku hepi bebe ka Nuwele Khosa laka Siyandhani vana na siku ra kahle khosini ivi ku va na Evidence Chavalala laha ka Makoxo fana na siku ra kahle n'wananga fana na siku ra kahle fana ka vula mhani a va phindi hi ta navelela birthday ivi ku Thembi Xirinda laha ka Siyandhani siku ra yena a ri saseki a namuntlha hi ta dyondza no mama u nga siku ra mabihani makumbani leyi ka nkuri ka tomu a vana na siku ra kahle mabihani ivi ku va na Yunisi Chauke leyi aka Mapuvi vana na siku ra kahle mantsongo wa Isithembile vana na siku ra kahle n'wana mhani ivi ni yena hetelela hi Gezani Mashava veri va kumeka laha ka Maswanganyi vana na siku ra kahle a Maswanganyi